0: si thyroid gland, pancreas, you know. Sama yang bersamang dengan ini, cukup ini, si brain kita ini, lagi dimak ke brain, tu perih, kis sama siya, medicine, lagi si main bini. Tak jitu, lah kati internal medicine, kita anggap pori ki. Tu kena tasam pala, tasam sama yang lalu kelhap ini, internal medicine anggap di, bisnes mukia, kaya di cukup ini, si high blood pressure golu cintai, sama dengan ini, si high blood sugar golu. Sama dengan ini, si kidney ki sama siya, tu perih lah ini, internal medicine.
1: Nasi internal medicine sungsima ta dinangla digi tamnya bangi bangi samete ki dichoni kasining tanda yamula ti di blood pressure ki naza gepu nerputyo tugna kena sugar gepu nerputyo tugna kena nginki naza tiyo tang kidney ki naza tiyo miti ola umer tikpen junrang gepu ti thongi nolas
0: hinja
1: digi gunchen di kangi nolas
0: dakpi super in sisi dakpi tasam palati me mongula umer tikpelarang dakpi super no sisi sugar sama kina sugar high blood pressure thenu चिन्दो मुटु की समस्या दैन तम कोलेस्ट्रोल हाई हो तो समस्या ओ तुपुरि तासम पलाति बोजे ओ तो कारण दि तुपुरि छि तासम बजे दकि मि लागा
1: नसी
0: तंगला दि तुपुरि छि मि उमेर सेई थाप पगल छि मात्र ग्राम दि दकि छि रोग लागि सुकि वदा ता तासम समय लति तम कता तक्कु युला मुजुति तक्कु शहर लर जुति लाकांग दकि छि कुर्सी ला दिने लाका कि रुखा कि लाका ति नि बोंगि किरुति तुगेन दकि छि एक्सरसाइज तमा ने तम साप थुंगु थिंग ल्यामकेन तरीका ने ता तम लंग दकि छि तुपुरि छि उमेर पेलरङ लाका सामङ बुनी कि रूपर केसमा तनाव टेन्सन किसाउँ जसले सिजाउँ तमाका दादी कोलेस्ट्रोल हाई हो तु प्रेसर सुगर हाई हो त्यो मुख्य समस्या चाहिँ दाइ ती तिरङ नहुने
1: दासम्पलाई दकुला त झुकी नजा पर्ची पलाई झुकी नाङ्ला नजा होस् नि दाखि हाकमुख हो कि तु सोरिङ बुने जुन सङ नजा गेम्ने उङथो पुगी दाखि झुला त्यति त दाखि हाकमुख हो कि त तुकै नै ताङ उङमिच दुला ती चुकु चुकै ठोटेन कोर कि हेल्थ चेकअप थियो गमाला कि गो कि तङ लास
0: दाखि चुपुरी हिँड्छ तमा दाखि उमेर सागपट धोई क्यासीमाथि जो क्याल्हा पलाई मिला छेमेटु दिन नङला काङ वासिने छेमेटु कोर्की चुपु चुपरी चाहिँ किगुगी छिसी कम्ती लङ होइन दाखि उमेर चेची यता गल्छीमा 30 वर्ष यार गल्छीमा चाहिँ दाखि तम किडनीलाई समस्या नकिमिन दुख्छिन् किडनी कि टेस्ट ब्लड टक्कु थाकिन किरुन्छ टेस्ट तपाईँले किडनी कि टेस्ट किगुगी तम थ्यावा क्यासीमा दाखि सुगर सामा चाहिँ के गर्छौँ होइन रेन्डम ब्लड सुगर कोलेस्ट्रोल सामान चाहिँ के गर्छौँ है कोलेस्ट्रोल हाई नकि मिन्दुक्सिन तमा क्यासमा त्यो दाखि पिसाब युरिन किटिङ टेस्ट के गर्छौँ छाती दुखी किरो होइन थुप्रै इसिजी सामान के गर्छौँ दाखि कम्ती लङ किडनी के टेस्ट मुटु कि इसिजी पिसाब के टेस्ट तमा दाखि टिपी टिपी छजङ्गा र लिभर फङ्सन टेस्ट सिने कलेजो किटिङ टेस्ट के गर्छौँ खान खाने हुन्छ भने दाखि तपाईँको त होल बडी किरो भुङ्गी कि भुङ्गी टेस्ट हो त होइन होल बडीले क्यासि ट्याङ
1: पठाउने
0: मिला समस्या चुकुरी नत्यो अनुसार के चेक क्याउ ल्याउँ जस्तै उदाहरणकै लागि प्रकर्षण कम्बल लङ्गु चिन्दै होइन
1: ख
0: लङ्गु चिन्दै तम टोइलेट पिसाब किङ मुङ्गु ट लङ्गु चिन्दै थुप्रै हो कि तम सुगर इन्डिया सिने सुगर सामग्री चाहिँ के गोज
1: होइन
0: तम छातीलाई उतुङ्गो कल्याण होस् छाती चुकेपछि तम थुप्रै मुटु इन्डिया सिने इसिजी सामग्री गोज इको सामग्री गोज तमाङ दाखि छ्याच्याङ आएर चाहिँ सेउ हिँड्छ कलेजवाला चाहिँ असर परेर क्यान के माइक्रो नस लिभर फङ्सन पेसिदी के गोज तम त कुम्बेजाला मेक्सिमम कि कुम्बेजी केसलाई चाहिँ थुप्रै केसी
1: डाक्टर साहब कि सुङ दोकान देख्पि किडनी चेकअप तुग्रेङ्गाने सुगर कोलेस्ट्रोल देख्पि त क्यान युरिन सुगोसुङ होइन देख्पि इसिजी लिभर फङ्सन तिनाङ्ना त पुम्बे त्योला थाइरोइड कि टेस्ट तुसो तुसो ला ती देख्पि कि गोसुङ ती नजा कि नजा गेर्पु डोमिजी दुला
0: होइन
1: तिङ्ला काले हुँदा गमादारङ चेक ल्याउँ নাসে তাদি ব্লাড প্রেসার এ তাসম বলা কামি ট্রাক টুলা তা গালং প্রেসার ওয়াই গালং প্রেসার ওয়াই রুমি দ্রা তাদি লো সুমচু সোয়াঙা লো শিপচু লেবু মি তোলাং ব্লাড প্রেসার কি না যাদি থংগি নো তা ব্লাড প্রেসার লাদি দা ইং ইঞ্জি গেলা ইংলিশ লা সুমু ইসিং তা সাইলেন্ট কিলার সং সিনাই না লাস দিল দি না জাতি গেপসি মাতি কাংসি পা দেখবি দি না জালাতি সে কেয়ারলেস ক্যাসিং দি দেখবি জুকি চুকু চুকু ইয়ান লাক তিওলাতি চুকু চুকু অর্গান তিওলাতি কিউন গ্যাকটো পিলাস দি ব্লাড প্রেসার কি দি
0: ই লাস তে মত ব্লাড প্রেসার সিদি চুপুর ইন সিদি দাকি নরমাল হিনা নরমাল ব্লাড প্রেসার সিদি তামা গঙ্গা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার সিদি গাই কি দি সাইস্টোলিক ব্লাড প্রেসার সিদি ও কি দিন যা গাই কি দি নরমাল দি 120 সিনা ওয়াকলা হিনা লেস দেন 120 তামা ও কি দি লেস দেন 80 দি দেন দাকি ইন নরমাল ইন যা তামা তিস না হাত পা গল সিদি তামা লং কেওস স্টেজেস ওয়া জানি প্রেসার সিদি চুপুর ইন সিদি কেওয়া তে এউটা তে নরমাল ব্লাড প্রেসার ইয়ং গাই কি দি 120 নজ 129 ও কি দি 80 সিনা ওয়াকলা হিনা ব্লাড প্রেসার তে স্টেজ 1 স্টেজ 2 তাও তোমাতে মা সিভিয়ার হাইপারটেনশন আছে মু সুমোয় যায় না তোমাতে সুম গিদিন সুপরিন সিজি স্টেজ 1 লাতি 30 নজং 139 ও কিদি 80 নজং 89 তোমাতে স্টেজ 1 স্টেজ 2 দি না কিদি 140 বরাবর অথবা 140 না হাক পা ও কিদি 90 অথবা 90 সিনা হাক পা স্টেজ 2 মা সিভিয়ার হাইপারটেনশন সিরতি ইউ মা কিদি 140 সিনা হাক পা ও কিদি 120 সিনা হাক পা ও সিদি তোমাতে কি সুপরিন সিজি সিভিয়ার হাইপারটেনশন সিরতি ইন যায় না তোমাতে কারণ দিয়ে সুপরিন সিজি হাইপারটেনশন ব্লাড প্রেসার ড্রপ মুখ্য কারণ দি এক নম্বর কারণ দি তাকম বলা তনাব পরিবার পরিবার নাকি তনাব কেনা যোগ তনাব এরা লাখ কি গো তনাব সম্বন্ধ কি তনাব তা বিবিধ তনাব হুনি তমকা পরিবার মূলা ছুটে গেলে যে গো তনাব সাথী ভাই নাকি তা অতি তনাব কি এক নম্বর ইঞ্জা দুই নম্বর লাগি ছ জন আর তমন সুমলা দি দগিয়েছি চুরট সামত হইছি বড়ে গিয়ে যা লালাইছে তমকা তা দিলম দি নঙ্গল গোমলা পরিবার লা প্রেসার হইছিল পেয়াজলাং প্রেসার দলালাই লাদি যেটি মুখ্য কারণ গালি না তমা তা দি মঙ্গু গরি কাঙ্গা আসার পরি গিয়েছি যে মুখ্য কেন্দ্র তমকা তা দি মুটলা আসার পরি গিয়েছি প্রেসার তে জো লাগবা গল তোমার মুটু কি নর্মালি মুটু কি তাকে শরীর কি বনি তত ভাগ লাগে তাকে সাপ সমাজি থাকে না মতো আজ অক্সিজেন কি অক্সিজেন সিটি তমকান তা কি মুটু কি পাম কেন তো ইন দা তমা তা প্রেসার তে হাই গেস মুটু কি আলো পাম কি মুসু যা মুটু কি পাম কি মা তো সিমা তিং লাগে তমা মুটু ফেল দজ নো না তা মুটু সাম কোলে কে ফেল দজ মুটু ফেল মুটু কি এউটা সমস্যা তমা প্রেসার লাগ পা যদি কিডনি লাগ অসত করে দিতে কিডনি ফেল দজ নো না তমা প্রেসার তে লাগ পা গসি মিকাং দেগো যা মিকাং না তো যা এ তমা তেওয়াতি কেসমা তমা প্রেসার আর মুনি সমাজ দেসি তমা কাটা তে দেখি চো দিমাগ ব্রেন লং আসার পরে কি তমা তু কে গসি মার সু কি সি প্যারালাইসিস ডপ চিন দই মুটু কি তে দেখি সি অ্যাটাক ডপ চিন দই ইনা স্ট্রোক সাম ডপ চিন দই কি তমা মুখ্য সমস্যা তে তমা প্রেসার কি দুকুরি কি তমা তু কেনে প্রেসার ও তো মিরা গমাল হারং মগো দা সুরু সুরু লাতি গোটি পেটি বি নার যা তি বলা মিরা হারং মগো দা তমা তেওয়াতি লাতি গো না বন্তন দজ লো তমা নংলা প্রেসার তে মাথা পরং হা পগল মুজা পাংলা মিটি হাসিন তমা কুত্তু ফুটি কি ফাইন তমা তু কেসি মাগা তমা লালা দেখি টিভি নাম হাব দমা সমাচার লাগি লাগি ভাষণ কি কি খাতে খাতে নুকলা নি লোক মিটব লাগি নি লোক দি লক্ত দেখি ন তমা কারণ দি দিন জানি না
1: এ লসিতি স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক দুগু ডপ দি মাংস প্রেসার কি কেন নয় না
0: লসি এক নম্বর রে
1: লসি লসি তান্দি তু সোলা দি সুগার ডায়াবেটিস না দসং বঙ্গি ফেলিন ও দুক থঙ্গি ন দি না দাতি থঙ্গু মেন গুনছেন দি কাঙ্গা ইনা লাস টিকে চিক সুং ন
0: সি দি দাকি দিদিং সুপুরি ইন সি সি সুগার সি দি নরমাল দাকি যে ফাস্টিং দাপো কাং মাছু পালা কি তমা সুগার কি লেভেল দি 3 মিলিগ্রাম সিনা ওয়াকলা হুঙ্গোজা তামা তামা সো 2 ঘন্টা কি তিন কি 140 সিনা ওয়াকলা হুঙ্গোজা তামা 3 মাইনা কি সুগার দি তামা এসবিএ1সি সিজা কি দি 5.7% সিনা ওয়াকলা হুঙ্গোজা নরমাল দি তামা দাগি সুপর ইন সি প্রি ডায়াবেটিস না ডায়াবেটিস গরু মিনু তার নরমাল মিনু কি পর কি দি সুপর ইন সি দ ফাস্টিং ব্লক গ্লুকোজ সিনা নামা কা খালি পেটলা ওতো পা কি দি তামা কম তিন 8 ঘন্টা কি দি পপ কি ব্লক সুগার তামা 125 সামা আমার দুকামা শেও সোল শেও 2 ঘন্টা তিন ইতি 140 নজুং 149 সামা তামা দাগে কি 3 মাইনা কি এসবি এ1সি জিতে তামা 5.7 নজুং 6.4 সামা হচ্ছে প্রি ডায়াবেটিস না তামা ডায়াবেটিস ড্রপ লাগি তে সুকি বলি সি সি সুপরি ইন সি সি দাকি খালি পেট পবলা লাস ইউ লাস ইমা কাং মাশে উপকে সুগার কি লেভেল তে 126 না থাকতো হচ্ছে সুগার ইন দা সোল শে সিমা 2 ঘন্টা না 3 ঘন্টা কি তা ব্লড কি দাকি ইন সুপরি ইন সি লেভেল দি সুগার কি লেভেল দি 200 অথবা 200 না থাকতো হচ্ছে অথবা এসবি এ1সি 3 মাইনা কি লেভেল দি তামা 6.1 दशमलव पाँच बराबर अथवा छ दशमलव पाँच नाक्पा हो सुगरको लो हिँड्छ
1: होइन
0: तमा दो दुई फाङ्नु हुँ रिपोर्ट हिँड्छ तमा दुई रिपोर्ट मुला मुला र तमा दिए बोर्ने लङ होइन तमा कम्पा मङमु लङ चिङ मङमु टाउ पश्चिम मङमु हुँ अदुपुरै हो सिजे तमा दिए सुगरको लो सिज हो नि
1: डायबिटिज गेप्सीमाथि त मितुई स्योरसम्म त्यो मेस्यु रिकी मैदा त्यो सेउत्र म्याउने कि देख्पी टिकपे टिकपे सेसिङ गीतलाई देख्पी झुला लङ्सु गरौँ टिकपे टिकपे गो कि टिकपे टिकपे सेसिङ गीत कि सुगो होइन दिदीलास
0: सुगर चासीमा चाहिँ देख्पी चुप्पर इन्सी सुगरलाई चाहिँ तमा गुलियो कुरा चाहिँ कम स्योरङ गेल्छ फेसबुकलाई विभिन्न किसिमका तमा काङ सोसिङ गीत भिडियो कन्फ्युज गर्ने हो त्यो जाति तर त्यो सुनाले सुगरलाई लागेको चिज इन्सुलिन सित कम गर्छ सुगर हाई गइन्दिन त्यो क्याले तमाकता गुलियो कुरा चाहिँ कमसे कम कम क्याउँ ल्याउनु हुन्छ
1: होइन
0: सुगर त्यही तमा कि त तमा सुगर घटाइकिरु हिँड्छ एक्सर्साइज कसै के गर्छौँ कसैलाई दिनु गर्छौँ वेट महँगो वेट घटाइकी गर्छौँ
1: होइन
0: तर सोर कर्मुती सेउ उसिने क्या चामल चाहिँ नि निमल्ला पट्टै त्यही ठिकै
1: होइन
0: तमा दाइ रोटी सामा सेसे आँटाकी रोटी
1: होइन
0: तमा चाहिँ गुलियो कुरा तमा तिमी त्यहाँ चिन्दै बन्दर तमा त कसौ इच्छा ल्याम तर फाल्टो सेउसिन तर सकेसम्म गुलियो कुरा कम नै क्या च्याक्ला सामा चोर्के ठाउँमा च्याक्ला च्यानसामा आँटाकी रोटी होइन साग सब्जी सुगर लङ तमा भुइँ सुने सुगर घटाइकी रोला
1: दिमाग सुगो रिक्पा थने कि लगाएको थिएन तासँग बङ्गी हो त्यो कि ती त किसँग मिथ्यो त दासै सघाइज हुने कम्प्युटरसँग दि कसै मोबाइल त बङ्गी थोकु तिङसँग पढ्दा चाहिँ मिलाई स्ट्रेस दिए सेमलाई दुङ्गल सेम दुख्थ्यो सँग बङ्गी हो त्यो त किसँग तिङसँग कि मिमङ त्यही स्वास्थ्य हेर्न ठोतेनलाई थिए चाहिँ लाग परङ के हुन् घेपछि थङ्गिन होइन लास दासम
0: सुगर हाई ड्रप प्रेसर हाई ड्रप कारण चुपुरी टङ्गको टुप्पुरी खालि लाग्छ मेरो
1: दिदी
0: टक्क आनन्द किन त मकै खाला जु
1: गाडी नाङ्ला होइन
0: कुर्सी खाला जु तल्लालाई तालाई लाग नि मेरो दिदी लुङ चुक्या फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ चुकेछु ताकि वेटिङ बढेकी
1: छ
0: वेट बढेकी छ त सुगर खेल्छ प्रेसर खेल्छ लु
1: नसी
0: मुख्य कारणले चुकेन तासम्पछि प्याज उमेर टिपेला र रोग खेल्थ्यो त मलाई त दिदी हो मुख्य कारणले फिजिकल एक्सर्साइज मेसीमा त म तङ तनाव तनाव घटी तनाव गर्टिसोल कर्टिसोल ब्लड भेसल्स लङ दिमाग लङ चुप्रिन्छ पेनक्रियास लङ कोलेस्ट्रोल लङ चुकेपछि तनाव गर्छ कर्टिसोल सिटी थाक्पा थिएन कर्टिसोल सिटी थिएमा प्रेसर बढेकी छ सुगर बढेकी छ चुकेन तासम्पछि समयलाई मिला अला तनाव थाक्पा हो रोग छुनु छाती पाँच ग्रामसँग थापा निमाला नि सेउमी आउँछ दिदी थापा गर्छ तपाईँ सोडियम सिटी छाटिङ जुनलाई मङमु गर्छ तपाईँको छातीको जसले छुटिङ मङमु दुवा जुनलाई kidney na nama ka khenba shooting lo chati ki jose le santap na la de doni
1: na si
0: tu de na tama shooting mangmo ga chating mangmo ga na judi tama long pressure high ga
1: na si ta thure kane thing sambala ta ane de ki dor sab ki sung do na ta sambala de yembur khala ti ta kirmu kane si sin ta lagang du bi tongi ulgi sing me tu kan phar thre bo lang kang bi me pe ne gari na la phew lagang ta computer la june kursi khala de ne tu koi tra ki tu tu koi wo tu ki ti tap ki mitiyo ta weight lak ba ga ne gya mu do bangi samasya di weight lak ba do ti bangi samasya no bangi kale no ti ki ti ta ti mitiyo ta weight nyung mu zop la ti ta go mu sol me shew tu gran ka ne tu sorung bu sek de ki khok pa tong ba jong ne di tu koi fasting intermittent diets ri te ki tu tu ko sang gi no di ti so pension bu gi las di ti ki tu ti le mu ne ki min las tu koi khok pa tong ba jo ku tu gran ka ne go mu sol me shew tu koi ti ki tu le mu ne ki min ang las
0: fasting ri sa khala sa wa ba ina
1: na si
0: fasting si ji amura inda fasting ji so pri da ti zu nang la ti kam ti la
1: na
0: kam ti lang da ti khok pa ti ma so ti so ta ki la si bur 8 9 ghanta athaba 12 ghanta sam ma ti na
1: na si
0: khadi ja si tama ti bi zu la ji ti le mu inda tama ti ti la le mu inda si da ti so ro na si ti ma na ma zu nang la wo tu da ti sa ma wo zo ni
1: na si
0: da ti zu nang la wo tu tama kang da ti ka tel si ru to wa za bo ni ti di nang la da ti or cellular system si ru zu nang la
1: na si
0: tama cellular system di pri in si di di activate do zo ni
1: na si
0: da ti ta kam ti lang athaba supri no si si ta sam pa la intermittent fasting si za mi na intermittent fasting weight control kiro la gi kiro za
1: tama
0: di intermittent fasting di kam ti lang sura gan ta ti fasting la di du chi nai ina famous ta sam di di ni
1: na si
0: so ta ti khali pet jang ne tama di 8 ghanta nang la di sa
1: na si
0: athaba supri in si si 14 ghanta
1: na si
0: da ti khali pet jang ne 10 ghanta nang la di tap khal gi ti
1: na si
0: tin intermittent fasting la in za ina athaba ni ma che ni ma chik ma si tin ni tu pur nai intermittent la in za ta di chupri di ji udan ge lage
1: na si
0: ta ge goni samati 7 baje athaba 8 baje lo gomu she si pokki samati tama 11 12 baje to la she wo ni di repeat kiru ta gomu 7 baje she si pokki samati 11 athaba 12 baje
1: na si
0: to to ke si te tama kam tilo to to ye ti da ke in si fasting ke si da ge insulin nang la adipocyte su to wa za ina ama adipocyte to ge jo sali si te tama adipocyte ki insulin la la ka le am ki ji za ye nang ma insulin ki sang la ka le am ma thaking mi jo zo ni to ti so to ke si yon nang ding la ka ji go so ding kyen che zo ni
1: na si na si e na si
0: tegene di intermittent fasting pya tama ga liam rein za
1: e na si tu gran gane ta fasting mula mula rang ta da ki anime tang yu ku tu gran gane di exercise to ki tu di da ki sing di strength exercise ru ti yo ki tu ting ti ki sang mang pension bu ki jin la
0: si na si ga jin da jin da ki tu bun si ti fasting kya ti ma ti ke ne da pula liam gi si ding ya sa ni na ta lu da ki yu ki we ta ma ti ga te ke ne athapa ni ma la kam ti lang 1 ghanta so ti pa si na ti nu de nu chin da athapa exercise kya si ti chu ki si ji da ki zu nang la wo tu ni ya mo zo pil fasting adipocyte si tong tama ga chu ki si ti sang la ka mang chi thuk zo ni
1: na si
0: da ti chu pu ni da ku da ki sa sa ma ti glucose in di na
1: na si
0: tama da ti glucose ti tama ga da ki la ka ma ge sa ma ti ki la ka mi chu za glucose ti tama da ki ji chilu la ga ni de zo ni fat
1: na si
0: ei fat la ga ne de zo tama fat la ga de ma tama da ki tha la ki wak la ti tama ti ti da ki chilu pa da ta la ti da ki ni convert na ti la ti parinat ga ni de zo da tu ge ne mi ti ga mo thung ni da tama exercise ti ki asi ti chilu ti ghate ka ne ghate ka ne ghate ka ne hu za tama yo nang la wo tu insulin ki sang la ka le am ki za glucose ki sang la ka le am ki ru za tu ge se ma da ma pressure ang control do za da ki ni sugar ang control do za ni tu ge ne da ki yu ko exercise ki ru ni ma la kam ki la 1 ghanta exercise ki ru fasting ki ru du pri ti ki asa da ma ga ta ji sugar pressure dra minu ki
1: tama kra
0: pa ko system dra le am do ge
1: na si na si ta tu ra ge ne ta ta sam bala mi to ga ng ta bangi da di screen la la ka ki tu di computer la ka ki tu ge ne pu samajik san za tol han ne ta go mu nu pla phi mu mi lo ku san ki no ki di ni ti ma lang sne mi ti zu la ti se kal rang ki no na si di tu so lang ni lo ku ti so phen chen po so khak chen po la
0: ta ma da di tu pa lin chi ge a ne ye su ro sa u chen ne sing da po ni ti kam ti lang so kan ta ti ni lo ku sa
1: kan ta tu la si
0: na so kan ta ti chi lang ni lo ku ti ma la si tu pur ti se da ti zu la ti
1: na si
0: stress mu zo da ki a mu thong za
1: na si
0: ta ma le am ge zu lang rest me chi ma zu ti stress condition la do za
1: na si
0: stress go si ma su ki chi se ta ma a ne ye sa u chen de lo stress hormone su ri ung za ti ki ni ge cortisol
1: na
0: tama ti cortisol si hak pa gar si ma tama mutu ki char bodai giru adrenaline no adrenaline si ting bodai ja tama ti bodai ja ma chukri gar si se tama ka dakpi in si mutu lang dakha pare ga suna mutu lang ke na asar pare ga ti ti tama dakpi in ti cortisol si hak pa gar si ma ning lo sugar hai gane diabetes jang rosol ja
1: na si
0: tama ti cortisol ti hak pa gar si ma ni dimag lang sar pare ka ni dimag ang bigri ji jalu
1: na si
0: tam ya to jen ro si ne
1: na
0: तमाकि कोर्टिसोल पगल्सीमा तमाका प्रेसर बढेपछि किडनीलाई असर हुन्छ त्यसैले दाइकिन चाहिँ मानसिक रूपमा शान्तिलाई जेतो लागि छ घन्टा हिँडङ लगौ एक्सर्साइज किरङ गौ सिएम किरमा क्यासन देखाउनु ठुलो कुरा दि सिएम दिङ हिँड्छ होइन त धाप बुद्ध धर्म मानिक थुप्रै मिति त सिएम ती किन्नु जस्तो चाहिँ रोक्ति लाने हो
1: सामाजिक सञ्जाल थोतेन कुर्ल डेलो तुप तमे थियो भङ्गी किन कि त दुरा क्याने त दक्पी मेन्जु कि तुप टिप्स थियो त जडीबुटीको टिप्स थियो दुरा क्याने त दक्पी झुलासँग सप्लिमेन्ट दुकै थोकु कुर्ल सामाजिक सञ्जाल तमे थियो ती भङ्गी मिथुई जोगिन त ती तमे थियो ती मिथुई भङ्गीसँग फलो किन कि ती फलो